0: Zatkula.
1: Vë cina që fësarë su konstëgjën ja mi o mjetali, mjes drujim vë rojën që nuk e vjesë nuk një cë ardo broshicarë. Pjatë këvë hokar rejo ashe cina që gjithatësër a mojinskih poro vëkua mije. Sobotu vë krushnicarë behi 20 poro kish mjes serbskimi tish i riskuri u pokazahu. Vë votroje vë bëgjivahu so vë cjoh skupinach vë vjashk mije a skunqishu ze spionim vjeqokom. Një gjelu vë nebelqicarë mejahu 6 gjithatësër a cina që mojinskih poro Tam je so obšivi povalinju mije vjašk letušovo nuvo štoma vodvamao. Ve voklicach steješe letuša mija prini raz v krutem stejaku, vokova nije riovaše 40 čiporu. V konjencach a Nemcach vodmi so mije mjetanje jako vjašk konstiđenskeho vjesneho svijedženja.
2: Jena 60 čonaču je so na drugim serbskim spevnem vubiđuanju kapono neđiluvi jasince v obđiljivo. Pola vulkih rasovudo bese vutočan Mateo Mal ze svojim honačom prenje mestno ze 670 zinkami. Pola malo honačo džiše zlota medalja do Halštrua, honač Friedricha Grefeo je 104,5 razovi hodžine zaspeo, a s tim novo rekord nastaju. Najdliši pučke vubiđuanju mješe kapon z Rize Grozenhajna.
1: Techniska Universita Dresdžane je dženca pola novoslic započala ze točenjom džire do zemje. S tym chce na dalšim misle geofizikalizke vumenjenja a seismiske aktivity v zemje zvišćić, ki su relevantne za možne zasudlenje Einsteinoveho teleskopa v Sakske. Gajš Universitas Džili je to mjestom ceče točenje za teleskop. Prinjej bišta v Husku a v Linovcu. Dalše maja sledovač. Honja Vužica ma dobre šanse sa stać ze stejnišćom observatorija za Einsteinove teleskop.
0: Zatkula.
3: Zeus. Každú pondelok.